0: Alo?
1: Det är jag.
2: Vi hade pratat svenska så någonting händer. Ska vi träffas på vanliga stället?
1: Ja, vänta en minut.

0: Alo?
1: Det är jag.
2: Vi hade pratat svenska så någonting hände. Ska vi träffas på vanliga stället?
1: Ja, vänta en minut.